0: Jedno życie, dwa domy.
1: Zgodnie z obietnicą i zgodnie z tym, co zawsze w naszym programie. Już teraz czas na spotkanie z Aleksandrą Piastą. Dziś nie w studiu, ale mamy okazję się połączyć. Mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Olu, w Polsce jesteśmy po majówce, po pierwszym tym trochę dłuższym majowym weekendzie. A jak ten weekend wyglądał na Ukrainie? Czy mimo ludzkich dramatów, mimo niepewności, mimo alarmów i zagrożenia wciąż są okazje na spotkania, na wyjazdy?
2: Przed wojną tak, były dni wolne, ludzie wyjeżdżali za miasto, spotykali się, ale dziś to wygląda zupełnie inaczej. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny zniesiono państwowe dni wolne, nie ma już długich weekendów, a ten ostatni był szczególnie trudny. Росія wyraźnie nasiliła ataki.
1: Mówisz o nasileniu ataków, no to opisz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Między 1 a 3 maja Rosja przeprowadziła zmasowane uderzenie na całe terytorium Ukrainy. Setki dronów i rakiet. Najbardziej intensywne były ataki 3 maja. Tylko jednej nocy użyto ponad 260 dronów. Атаковано przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, портову, але теж будинки мешкальні. В обводі Одеським згинули 2 особи, 5 зостали. Стало ранних. В Дніпрі трафіоно в академік. Єдна особа згинела. 11 зостало ранних. В Кшивим Рогу ушкодзоно віжовець. Ранні були також діти. Харків був ощеліваний день вчешній. Атаковано доми і стація палів. Понад 50 російських дронів заатакувало в п'єнтек пополудню Тернополь на заході України. Удеження трафіли в об'єкти інфраструктури і примислове. А це найменее 10 осіб зостало ранних. Але одним з найбардзій встрząсаючих видажень був атак в Херсоні.
1: Власне, в медіях появилися інформації о автобусі.
2: Так, 2 мая рано російський дрон удержав в цивільний автобус в Херсоні. Згинели 2 особи – кобєта і працівник комунальний. Це найменее 7 осіб зостало ранних. Владзе локальне підкресляє, що всі пасажирові були цивілами. Це вінці. Кілька годин пізні росіяни заатакували колейний автобус. Ранний зостав керовця, який дознав ображень від одламків.
1: А як виглядає відповідь України?
2: Україна континує удержання в російському інфраструктурі воєнному. В останніх днях поновне заатаковано порт і рафінерії в Туапсе над Можем Чарним. То ключовий об'єкт для експорту російської ропи. Той уж чвартий такий атак. Рафінерія була велокротне трафіяна і доходило там до дужих пожарів.
1: Слышаліśmy теж о діяннях на морі.
2: Так, українські дрони морські знищили новочесному російському корвети типу «Каракурт». Єдностки узброєном в потіски «Калібр» і «Оникс». За помоцом дронів морських удержано теж винне статки, втім танковець.
1: Були теж більш спектакулярні діяння, але о них, може, більше повіємо за хвилину.
0: Єдно життя, два доми.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy z Aleksandrą Piastą o tym, co dzieje się na Ukrainie, choć teraz bardziej o tym, co w Rosji, bo wcześniej wspominałem o spektakularnym ataku na rosyjską stolicę. Co wiemy o ataku na Moskwę?
2: W nocy z 3 na 4 maja doszło do ataku dronów w samej Moskwie. Jeden z nich uderzył w wieżowiec około 6 kilometrów od Kremla. До атаку дошло в районі вулиці Мосфільмовській. Знищенню улегли стіни 3 поміщень. Нікому ніче не стало, але для українців тен атак ма бардзо символічне значення. Також для того, що мав місце туж перед планованим парадом 9 мая. Для Владимира Путіна і росіян то найважніше видаження – парада звичайства, ма огромне значення пропагандове, бо мав спірач міт о незвичайній армії російській.
1: А то цікаво, що на Кремлю обав'яються українських атаків на цю параду.
2: Хіба так, поніваж навіть невелика акція українська того дня може показати російському сполеченству, що армія російська не є так сильна, як представляє то телевізія панствова. Для того в столиці Росії поновне заповідяно вилучення інтернету, як подає локальне владзе з поводу безпеченства. Росія оголосила також єдностронне завішення броні на час обходу так званого Дня Звичайства. Завішення ма обов'язувач 8 і 9 мая. В тим часі Росія декларує повстримання ще од удержень на Україні. Вигляда на то же квестія та не була консультована з Києвом. В комунікаті зазначено, що Росія лічи на гест доброї волі і взаємне тимчасове повстримання ще од атаку.
1: Власне, а це на то Київ?
2: Володимир Зеленський вчора й підтвердив, що як дотонд не було жодного офіційного звернення ще до України в справі завішення ділянь бойових, о котрим інформують російські медіа. Вважаємо, що життя людське ма непорівнювально меншу вартість, ніж святкування якійкольвік річниці. В зв'язку з тим оголошуємо режим тиші від години 0 вночі з 5 на 6. Мая. Бенджіми джалать в спосіб люстчани. Наче дал час, аби російське владзе под'єли реальні кроки в керунку закінчення тей війни, повідяв. І ще додам от щебі. Пам'ятам, як на початку пелноскальової інвазії Путін мажил о препроводзенню паради в Києві. Українські жолнежі знайдували навіть у схвитаних окупантів строє на дефіляде. А зараз по латах війни Кремль очікує від Києва за перестання атаку. Ну, вінс, зобачимо, як бенджі, і бенджіми панства о тим інформувач.
1: Ми як ми, але Олександра...